Dexys, Midnight Runners, Come On Aline. Det var også Lars Lindholm med Ophelia før det. Her er Meatloaf, der fortsætter musikken. I'll do anything for love, but I won't do that. Godmorgen.

Meatloaf, I'll do anything for love, but I won't do that. TV2 fortsætter på scenen, det er Randers Station. Og så er der i øvrigt også nyheder, når klokken bliver 6.

0: Kim Larsen og Mads Ronander kommer lykkelig nu fra Nablands før den watch op for videre til Rihanna og Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Velkommen ind for i timen her, mellem 13 og 14 med KLF og Tammy Wynette og Justified and Ancient.

0: zoo.
1: Nino D'Angelo og Sus Bæt, men det er aldrig for sent. Nu graver vi ret dybt i arkivet og til Vinke Myre, og det er tilbage i 68, og det er Flower Power.

Sixpence None the Richer. Just me. Jeg synes, at titlen på sangen her omhandler noget, som er rart, i hvert fald i de rette øjeblikke og omgivelser, i hvert fald. Nej, det er med at kysse, ja. Send it over nu, girls just want to have fun. Det her er Radio Alfa.

Find and Fire på Radio Alfa, Let's Groove. Og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Gabriel på Radio Alfa og Dreams.

Chris Hart for Radio Alfa og Fade to Grey. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften late night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Og her er det simple red or something got me started på Radio Alfa. Show me.